0: كل كانوت ما بينك انهم كوسر ان شاء ما نكما تستلم كانوت كتقاش بينك ان لي كان حميلا رفالين اكاريش من اوستا ما بينك انهم كوسر ان شاء ما نكما تستلم شاكو تقاري اشتبانك ان لي كان قوي رفالين ايبيريك ان لي بيومر ريشين رواج ليف ريش من اوستا نبان شتوخيش كاميري ديوس في كتسيخ بيومر بانيقا Romavi shaman ustani bennik indi beyomerfi chinder wach lefri ushkanenke panita Katalachi kachi ustani bennik indi kitzich beyomer Vitani hach chive romari dios beyomerfi kan ibichin virish Imahun kasamahet rie kai tarahaf Initikirstani samahki kenche kai pahumbeh Romavin rahohun chikiri rahaf Netzenach chikanihun Ibikanunimah rutsih rihun Mani tikir tanu ben keri rikin rikun cik Ike kari manek moro cik ota khun Rib enek rani ma ciri khib eyomel Inda khota cukanu ben linda khori dios Cari Jesus Iri aci a fariseos Kat asyah kari subih ri Jesus Romari kib anala apu kib alek cuwec Romari rikhe kam enek kani ma ciri khib eyomel Iri Jesus subih cike Rish kani bananek ciki wec riminek Cikan khanila ischoh Pero ri Dios etaman aci kieri kopan ibanima iman ostari shuzet iri stape hani pe habal hiset istape chuka hani pe isni mirisan komari vinet diru chabar ri Dios man shtik ista itok kamahani katu chop samah ri Juan ni Bautista kan kahana kari leiri chini Moises ri nitehosh ikan kahana chukari ru chabar ri Dios ri tibankan komari aci ari shep alahirisan Ribin chiquero mari Dios chupandi ojer kan tiempo, kan kajan akachu kari ni tijosh. Haka tokshu chop samah ni Juan, jari toksh chap kan lu tijoshi kri utilek lu chaberri Dios ri ni chon chirik tok ribinek yeok para javaren o paru kari ha. Yek ik kabinek ri janila ni kitek kirik ri chin yeok ri chiri. Icho kani mi ik chive. Chimas man kayev ta chirer wach lef irikah yek is kechuwe chirilei. Romari nubih chiri kan kovi kachi ni banatekhna iman hun riketa risti kohekan shchari Jesus. Rivine kaykulan man usta nikihachki. Iri Jesus shubih chuka. Vikok ahun achin ri nukhech riri kini rishayil ikari nukenchik pehun ishok ri achin re nubem mak chuech ri Dios. Ivikok ahun achin ri nukwanes ri ishok ri hachonken romari rachihil chukari achin ri nimakun chuech ri Dios. Kun achin beyon iri Lázaro, iri Jesús subih kachuka, shkohek ahun achin ri janila beyon, ri achin de ruyon ka jebel taksiek ri jotol kajer ri yeru kusala, ik nubanala nima takwa'in, pero kecho karish kohek ahun achin ri kutuj limosna, ino jinek ruchakur ri kenchak, ri ja rubinian Lázaro, ikan ja kari paruchira choch ri beyon ni kohevi, Ri Lázaro kan janila kan urayik chino tehta ri ruchita kwey ri yetzak kachu sheri mesa. Iriz i kan yapon karikien churek ik ri chak kochirik. Ihun ik rekutuj limosna shkien el. Ik ahari lugar ri chinki koten shapon vi chiri rikien ri Abraham. Kan kajaka ri lugar ri shukwesh vi komari angeles. Ichoka kari achim eyon shkien ishmuk. Ito krihan utechchik apo konal chupani lugar ri apon vi ri kaminakiri manskini mahta el Rihas su umpe i haridok shutzet ri Abraham Pero kanek kakovi shutzet kachokari Lázaro rakel apo chuarukush ri Abraham Iri achim beyon rikin ruchuk aschon ishubih kachire ri Abraham Nata Abraham tahoyuvah nuvech tabana utzir tabih chirela Lázaro Si esta peche rutsan hundu viru a tu chekeba y tatakape viken rebabe. Richin noruyakan chutsan vak romanik at vani machupandek akre. Scha. Pero ri Abraham shubik chire. Tokat achi akush hat nukahol. Si tokshak ase chubech ri ruachulev. Yalan habel shak ovisah ri akaslem. Ire Lázaro yalan tijok pokonat shuk ovisah. Pero ri ha yalan habel ri rukaslem ni shorila babe. Irat chakun kaslen ichin tijok pokonal shabel. Ichoka shakohun ni malek siwan chikatohol. Romari, vik ohun rik ova ben rajota napon ibiken manitikirta. Ιβιταχόν κυβερίς λαχό νιπέβα δε πικενδόχ μανιτικέ στα τσουκά στιάρι Αβραάμ Ιριατσίν βεγιόν σου μπήχκα βικερί νιμαχό κάνει κουτούχ χόντσι κουτσίφ τσαβέρατ νατά Αβραάμ Κατακάκα ελ χουμπάρι Λάσαρο τσουέτσιρι Ρουατσουλεύ παρατσότσιρι νατά Ρωμάι κόβο όβα τσαλάρ είναι τσόντα κίκεν ριτσί μαν και πέτσου παν ρεχούν λουγάρ ριτσίν τυχόχ ποκονάφ τσιά Ιρι Αβραάμ σου μπήχτσιρε Ρίχε, κόρη ρουτζαμπέρι διόστρι ρουτι βάνκαν ρι Μωυσές κικέν. Η κότσο κα ρουτζαμπέρι διόστρι τσι βάνκαν κομμάρι ατσι άρι σε καλαχυρισάν ρι ρουτζαμπέρι διόστρο χέρκαν. Χακαρίδι τι κακασάχ ή τι κινημάχ στιάρι Αβραάμ. Ήρι ατσιν βεγιόν σου πήχ χα καρκετσέχ να τα Αβραάμ. Περο βικόχον καμινέ κρινί καστέχερ ή να πόν κικέν ρι βατσαλάρ. Καν στιτσολέχ βικικούς ρι κέν ρι διόστ στιάρι βεγιόν. Pero di Abraham subih tire vi kamani kini mastari rujabashi dios ni ruti bankan ni moises ni mani kini masta chukari rujabashi dios rikiti bankan ni achi ari se kala herisan ni jabashi oferkan shamanshti kini masta chuka khunri ni kasta khair chiki ko khari kaminaqi tanah vuklahu tokeshu vechri vinakri ni manon tire khun chik chini makun Ήρι Χεσούς σου πήγ κάτσι κέρι ρούτι χωσελά. Καν ρονοχέρ καμπέχ κόκα ρίστι πανόν και κέρι βινέκ ριτσίν γεμακούν. Περο ρίστι πανόν και ρέχουν τσίκ βινέκ τσίν γεμακούν. Σε τοκέσ καρουβέτσι. Είμας τα ούτ και ρέ ριχούν βινέκ ρινί τσοβόν και νουπέντι ετσελάρθι. Τσι σημόν τα χούν η μαλέχ κάτσου κουλ. Ινι κάκ τσου πάν χούν η μαλέχ γιά. Και τσουβέτσι νουπέν και ρέχουν κοάλ τσιν η τσακ παμάκ. Ρωμαρί ρίστι τσαχυλά καρι κασλίν. Ιβικόχουν αβατσαλάς κο ιτσέρ λινουπέν τσαβέ, θα πήχ κατσιρέ. Ιβιρίνι πανόν ιτσέρ τσαβέ νορουκουτούχ κουιβέλ ρουμάκ τσαβέ τσρομάς σολίν περουκούς τα κουιούκ αρουμάκ. Ιβιπαχούν ιχ βουκού τα πέχ κο ιτσέρ νουπέν τσαβέ, ιτσι βουκού πέχ νιτσολίν τα περουκούς, ινιπέ αβικέν ινουπίχ τσαβέ. Τα κουιού τα σατσά νουμάκ, καν ρουκαμόν τσιν ακούχ ρουμάκ τσάρι Χεσούς. Vi ni kukubai kushri kendi dios, kihri yistikir ni ben. Iri apostoles ki bih kachireri ahaf Jesus. Tabana kachikechi ni kakukubata mas kakushri kendi dios. Pero ri ahaf Jesus yubih chike. Virish i kukubani kushri kendi dios, stapeta huba ok achi el hunti hats richin di mostaza. Ini bih tachirere chieru bini ansi komoro, chitele suave. Iti qashchupan dini malekh yari chi nerutikari chiri rechere kanuni mahtavi itzik riru kamon chi nuben khun samakhel ibi kota kahun chi veris rikota khun rikan samakhel viriken iru takonta el pahuyupan arado oyu uiski chin karnel kanshe kami tokhni solimpe kanha kamiri istubik chire katok pahay katsuye pa mesa ikawa mahum bekhri Man camina bichta chire, tachoch mirisach ristin techre vacamiti kabich, y tachoch mirisach chuka avirat richin keri yinavilich pere yiva yinupia, y can katok yikolach nayin, karikava y katuk yarat, y na matioshich kamichire risamacher romashu bendi shabich chire, manjun, y canacher risamacheri keri chukarish, tokibanonchik risamachri nubich ri dios chiveti bich. Roch och samachelari machun yoch katsimvi, Roma shasheri bin chike, shasheri rishkaben kishcha, shari Jesus chikeri ruti hoshela. Tochri Jesus sheruk achohirisach elahuch achiari ko riabir lepra chikich. Y tochri Jesus rachibilani ruti hoshela, shuchopchik elveich pa Jerusalem, shashkachiki kohari lugar Samaria iri Galilea. Y tochshapon pachun titinamit. Εκό κα ελαχούχ ατσι άρι κόρι γιαμίλ σουμινιάν λέπρα τσικέ. Ρι ατσι άρι σε μεκουλούμπε, περο κανέχ σε παέβι τσιρέρι Χεσούς. Ήτο ξετσόν κα, ρι κίνκου τσιου άσε τσιόν από τσιρέρι Χεσούς ισκυμίχ. Αχαφ, τα χωιοβάχ καβέτς ρουμάρε καπανόν σε τσιά. Ήρι Χεσούς καν σε ρουτσούβι κα ισουμίχ τσικέ. Κισμιήν κα, ήτε η κουτού ιβί τσικιβέτς ρι σασερδότες σ'άρι Χεσούς τσικέ. Y toki chapon ka es binen lichin neki kutuki chikivech ri sacerdotes, riki yabirskis el y se chachochirka. Y hun ka chikiri el ajuj achi a, toksutet chikans chachochirisech vichireri ruyabir, rihash solin. Ihanila kanu yaruk ihru kohlen ni Dios, ikanikin karuchuk anich on tok nu yaruk ihri Dios. Itok shaponik inli Jesús, shukie chuvets y shulukupakari, ihanila kanu matioshik chireri Jesús, riachin kare ah Samaria. Iri Jesús shubih, man elahuk takari ishkis erri kiabit ishek achchoher, iri belehechek, kamanjunchik ari solinta peri chinchi nu yaruk ihru kohlen ni Dios, Shashé Kamírez, man israelita tari solín peri chinchi nuyaru ihru kohlen ni Dios, shari Jesús. Iri Jesús shubih chukachire riachin ach Samaria, kayakatej y kabillinka, shakachok romakan shakukba kush viken, shachire, ri utzilej rukat verzich ri Dios, kochik. Iri achia fariseos kikutuk kachire ri Jesús chihampek ashtokari utzilej at verzich ri chin ri Dios, Richin Tarukari Ha Yokohevi Iri Jesús Shubih Kachike Manstina Beshta Hampesh Toka Romari Atversihri Dios Mans Etelta Iman Kahunsh Tibinta Chiharek Oave Ojalá Kochila Romari Atversihri Dios Kochiki Viken Shari Jesús Iri Hash Chon Kachikiri Ruti Hoshela Ishubih Skiokat ari ikhto kristi vahochi stape, shashe hun ikhi koheta chiki viken, yendi shinaleschi ikohat, pero manjani yeni tzatta, ikanekok ari iske binchi ve, harek oave, halak ochila, pero resh man kat kishbe kiken, ni man kachuka ke yitzakelbe, romatok stapon rit ikhchi yendi shinaleschi ikohat, yipechi kumbeh, skinoka achir hun koyopa, Rini alahin jaber romano sapiriza africa. Pero na beij kokachi ninkovinsahna kichtihoj pokonat y kokachukachi inetelesh komari vinekrichin de tiempore reojko batame. Iri beij katokskipe hindishin aleschi y kohal kanstibanatej kachuka achel rishkulvachitej chupani ichtokskaseri noe chupankariru tiempori noe Rivinek manjunchik ari hanila ta rechkalenchi kivach, rije shahat ari kivach kuk yari nikichob, chukari kulubik, riyeyatech chukaki miyashkik ahor, richinye kule, hariri ye kichobola rije, topshapon gari ich richin chiri noe, iri ahparachot si ok chupan rini malek barko, ishuchop rikamik hob, iri chakachik vinek kankonohel sheken, ikankek achukari Kulvachitek paru tiempo rilot, rivinek shabenek akani mariken likiva in, riken li achkeye kikumula, riken likilokoh, rikik ayih, rikitikoh, iri papantakhai, iri ikhtok rilot, iri ahparachoch ki yakan ritinamit Sodoma, skagakan ak y asufre paru viritinamit, sanachel kahab shubentok shkape richikah, ikan konohet vinek riekochiri sherukes ak. Iri ikhtatok yendi sinaleschi ikohosh kino kulun chikkare babechwech nerwachbev, hanila kaek ikhvinek rishari kinro noher riko kikin venek vikanima. Iro maristi karu kayevalpa kivi, kanshti kikulvachikka achersi shekohe patinamit Sodoma. Rishan uslam paru kisbelfik chireri rachoch tok naponik ikhri, choh keritan mech el. Manchik tok apori parachoch richinchi konari nerukamape, ivikoka chukahunri nisamech pahuyu chupanik ihri, manchik tizolech richuarachoch, romasha shek atokachi ikushri shukulvachihri rishayifri lot, toksporoshri tinamit Sodoma romari Dios, rikanyalanka nupokonahri rukaslene babechwech teruachlev, manstilta rukaslen nichin hantape, hakarimanu pokonahtari rukaslen nichin de babe, Tiru kaslen kamanstik ista. Ito kienski pechik humek, viekoe kaiye verpa hunchat, hun runiman y human runimanta, shashek ahunchikiri heris tu kwesh el, iri hunchik stikohekan. Y vieko kae kai ishokiri hunan yekien, y shashek hun runiman, shahun kaaris tu kwesh el, iri hunchik stikohekan. Y viekoe kai achi ari hunan chukae kopa samahri pahuyu. Y shashé hunri runimán, shashé kachuká hunri stukwesher, iri hunchik stikohekan. Y tokriti hoshelaka kashanchi kari shubihri Jesús, shkikutuk chire. Ahaf, akuchika shtikulvachitech vi rikeriri, iri Jesús shubih kachike, Lirukat belsi khridios tika akuci kovi rimak kanis di banatek ka aceh di banatek kikin dikuc romari aksik takci kopri yeka akuci kovi hun kaminek cakulak cca.
1: Ritalushci ishimce shusik ih riruca bel khridios. Nina sech, nina mestah richuak, shtaponchik hun ramak, richin shtikasik ich, kan achel rubanon, inub ich rilogolehbu, ribiblia.